0: agaunat da mugid gapun bisita.
1: Apa berte paranovel ba?
0: Kada mugid gahulat nga magtimpla inum kapi wala ini.
1: Crossing bangas gurinyo nga.
0: Ganit ni mo pusita ta.
1: Crossing kagban.
0: Ngatuwa